جسکی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم۔

جسکی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الله وأهله.

صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جانے کیا جا مومنہ یا عالم تیرا کیف خوش خرام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ

ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں, وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

وہی زندگی بس میری زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔

عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور

جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت

جائے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ، وہاں کا سجود و قیام۔ I was saying to the brothers over there, or the people that were attending the programs, I said, they were even sitting in the Masjid-e-Noor in Durban. Then from there we say,

خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. ہیں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, ہیں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے, اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

दरअसल ज़ियारत है सरकार दो आलम की। रोव यू मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन हु इज़ मेकिंग ज़ियारत ऑफ द रोज़ा मुबारक ऑफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन रियलिटी इट इज़ ज़ियारत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي أو كما قال. أي أرض مدينة كاش آنكھوں میں تجھے رکھ لوں، اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، جن جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد۔

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ جل جلالہ.

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا۔ گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ،

جن پر عذاب یا رب ہوگا حرام تیرا، اپنے کرم سے کرنا مجھ کو بھی ان میں شامل، جن پر عذاب یا رب ہوگا حرام تیرا۔ یا اللہ انکلوڈ می امنگ دوز پیپل اپون ہوم یور عذاب ول بی حرام، دیٹ مینس اٹ ول ناٹ ایون کم اینی ویئر نیئر دیم۔ مے اللہ تبارک و تعالی میک اس آف دوز پیپل۔ So once again I say that this is a majlis of zikr, majlis of toba, majlis of istighfar, majlis in which we try to make an azm, an intention that we are going to give up the haram in our lives, and that we will study and learn about deen and practice upon deen and then propagate this deen. Then we will see that noor, or then we will experience peace and sukoon in our lives. Everywhere around us will be happiness, sukoon, peace. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqo ka meena aur jaam hai. Some echoes on. Is it on? It's getting hot then, put it on.

تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت نئے باب الفت کی واہ ہو رہے ہیں، یہ شان کرم ہے نالائقوں پر کرم ان کی ہر دم عطا ہو رہے ہیں، تجھے ہو مبارک

مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. Those waves of the محبت and the love of Allah تعالیٰ go on and on and on, on and on and on. نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے. May Allah تعالیٰ bless me, bless you and the ummat at large with the توفیق of عمل. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اب تو رہے بس تاد

الله إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

جو نس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام کی گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ الا اللہ.

Suddenly. Oh, my beloved Allah, don't let the angel of death find us in a disco, cinema, theater, popping drugs in our mouth, adultery, fornication, watching some filth on the television screen or internet sites. Don't cause any embarrassment to come upon us, our families, or the ummah. When the time of our death comes, take us to Madina Tayyiba. سلامتی دین اور عزا کے ساتھ مدینہ شریف میں شہادت کی موت نصیب فرما. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا, وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی, وہیں جیتا وہیں مرتا, وہی گور و کفن ہوتا. لیٹا ہوا جنازہ بھی دا مسجد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او مائی بلوڈ اللہ, you are well aware of the good wishes, the good desires, the aspiration that are in the hearts of each and every one who have raised his or her hand before you this part of the night. Fulfill their good wishes, good desires and aspirations. And you are well aware of the difficulties, the hardship, the pain, the suffering, sickness, weakness, diseases of each and every one. With your fazal, with your kindness, with your ihsan, remove the pain, the suffering, difficulties and hardship. Bless us all with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasul Paak sallallahu alayhi wa sallam. Agarche pur khata hai par kahan jaye tera banda, اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. ہماری دعاؤں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب

الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔